0: komme deg, Krabbe.
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Randi Åker kom til Geilo som ung jente, begynte å arbeide på Holms, forelsket seg ganske tidlig, ble gift på Geilo med Ola, og de hadde et langt liv sammen, før nå Randi har vært alene en del år. Nå hun 96 år, og her skal du høre hennes fortellinger fra krigen, med en mann som var svært aktiv hjemme i fronten, og derfor fikk hun også sine spesielle oppgaver.
2: Først si at jeg pratet med Randi Åker, 96 år gammel.
3: Ja.
2: Det er ikke dårlig det, Randi. Det er
3: ikke dårlig en liten jentunge.
2: Nei, det er ikke riktig. Du, når kom du til Geilo?
3: Ja, det var vel i 1941, tror jeg.
2: Hva var grunnen til at du kom til Geilo da?
3: Jeg var ferdig med skolegangen min da, og så var det vel ikke akkurat noe sånn nye arbeid å få. Så jeg hadde gått på middelskolen og handelsskolen og litt sånn forskjellig. Men det var ikke noe særlig arbeid å få, nei. Og så hadde jeg da en tante her på Geilo da, så det til at jeg skulle komme hit, ja.
2: Hvilket arbeid fikk du på Geilo da?
3: Nei, da fikk jeg arbeid på Holms Hotel, ja.
2: Men da var jo tyskerne inntatt Geilo, og Holms Hotel var vel dominert av tyskere, var det ikke det?
3: Ikke da den første tiden vi var her, så var det det, men når det hadde gått en stund, så kom jo tyskerne da, vet du. Og så kom jo alle de jentene som hadde vært med tyskere, de kom jo også, mens vi arbeidet der, ja.
2: Ja, de kom for å føde deg?
3: Ja, de kom for å føde, ja. Det hendte at det var fødseler der, men ellers så reiste de videre nedover til Klekken, eller hvor det, ja, det var noe sånt det het i hvert fall. Vi synes det var så morsomt, vet du, det ordet Klekken da.
2: Ja,
3: det klekket,
2: det er Klekken, ja. Ja, det er riktig.
3: Og vi synes det var forferdelig da, vet du, vi som arbeidet der, og at de kunne tenke seg liksom å være med tyskere og sånt, noe, det, nei, tenker vi tenke, nei.
2: De som jobbet der, var de borte i disse jentene og hjelpte deg noe, eller?
3: Nei, vi hadde ikke noe med de, fordi at de hadde med seg tysk jordmor, så de blandet seg ikke med oss, så vi var jo bare der og arbeidet og vasket opp på kjøkkenet og slik, og hadde ikke noe med jentene som kom, nei.
2: Men det er tyske offiserene som styrte på Holm?
3: Det var jo det, vi hadde ikke noe med, liksom, med det i det hele tatt, nei. Neida, så vi hadde bare arbeidet vårt, vi, og det var greit, for da var jo en som var styrer der på. Nå kan ikke jeg huske om det var Borge eller hvem det var, det husker jeg ikke nå. Så det var bare sjefen som var der som vi hadde noe med å gjøre, at, sånn sett da.
2: Men så var det jo slik at du forelsket deg på Geilo, vet du?
3: Ja da, det... Jeg gjorde det ganske fort, det var sånn.
2: Og du gjorde det, ja.
3: Eller omvendt, da.
2: Ja, det var akkurat det.
3: Jeg tror det var omvendt, ja, for jeg visste ikke om noen.
2: Nei, men han Ola, han oppdaget det kort.
3: Ja da, han hørte det, vet du, at det var kommet to nye jenter til Holmseil, og da hadde han tatt seg en tur ut, da, fortalte han meg. Ja, og da var det bare pang med en gang.
2: Var det såpass, ja?
3: Ja da.
2: Ja, men så bra.
3: Ja da. Han spurte om jeg ville sitte på sparken hans, altså, så kunne hun kjøre ned en bakke, og det tenkte jeg, ja, det er jo ikke farlig, tenkte jeg da, så det kan jeg nå gjøre.
2: Så det var begynnelsen?
3: Det var begynnelsen, ja.
2: Og så gikk det rett i kyrkja nesten?
3: Så ble vi gode venner da, så ble det sånn, ja, så har jeg vært her, så det er greit.
2: Da sluttet du kanskje på Holms etter kort da?
3: Ja da, ja da, ja, jeg gjorde jo det. Han ville jo ikke det at jeg skulle være der når jeg var tyskere og noe sånt, nå vet du, så det, nei. Så da ble det vel at att jag var där och sen ja.
2: Han Ola var ju fort engagerad i hemstyrkene.
3: Det blev och det skönte jag ju och det prövde jag ju och hjälpte med så gott som jag kunde. Ja. Så vi hade ju några övernattningar och lite forskjellige sånt som jag jeg blandet meg ikke borti det, men jeg ville ikke se på deg eller noe sånt, om det lå over oss eller noe sånt, så så ikke jeg på det. For jeg tenkte at hvis det blir spørsmål, så ja, har jeg ikke sett det, så har jeg ikke sett det. Nei, litt å si det sånn, ja.
2: Du hjelpte til, sa du. Hva var dine oppgaver innimellom?
3: Ja, det var jo å gå med forskjellige ja, ting da, beskjed og slik da, sånt nå. Og så var det jo å ta imot naturligvis når det var noen som trengte skyss og et sted å bo, så bodde de jo hos oss og slik, ja. Det gikk bare sånn, ja.
2: Men Ola var mye borte og mye ute i felten.
3: Ja da, han reiste ut hver kveld når han kom hjem fra handelslaget, så forsvant han. Ja. For da var han borte i Dagali og Skuldern og borte gjennom da for der. Hadde vel flere karer som lå på vakt, tror jeg, og jeg blandet meg ikke så mye borti det, for jeg tenkte det jeg ikke vet, det er det beste. Ikke vet noe.
2: Ja, hvor mye visste du om det han drev med da?
3: Nei, jeg skjønte jo liksom hva det var sånn sett da, at det var i motstandsbevegelsen, at det var det som han arbeidet for. Ja, og der hadde han jo da mange som var med, ja.
2: Men Randi rekna med at du må ha vært ganske redd innimellom.
3: Nei, jeg var ikke det. Jeg var ikke det. Men han var så rolig, så da var jeg rolig. Ja. Så det gikk veldig greit sånn. Ja.
2: Kom han noen gang hjem at du skjønte at nå hadde det vært alvorlige saker ute og gått? At han var litt ekstra nervøs eller noe sånt?
3: Nei. Han var aldri det. Han var så rolig. Var så rolig, så det aldri, nei. Og jeg spurte ikke om noen ting, og ikke noe sånt, og sånn, så det gikk veldig, veldig bra det, ja da.
2: Men når krigen var over, fortalte han meg da?
3: Ja, det husker jeg jo ikke. Da var vi så glad, vet du, at vi hadde nok, mer enn nok med det, tror jeg, med ja. Gleden. Ja, da var det glede over det hele, vet du, ja.
2: Hvordan fikk du greie på at det nå var freden her?
3: Nei, jeg kan ikke huske hvem som sa det, eller hvem som, i hvert fall så fikk jeg nå høre det, at nå er det fred, og da ble det veldig jubel, ja, og alle steder.
2: Hvordan feiret du og Ola her da?
3: Nei, han ble vel så opptatt han da, at det er ikke sikkert jeg så mye til.
2: Nei, det skal jeg tro.
3: For da skulle jo han ha tak i alle sine, som han hadde rundt omkring og slik, vet du, så da ble det jo veldig travelt for han da, og jeg var det vel da på Holm og arbeidet, så da gikk det vel greit sånn sett, ja.
2: Og du gikk tilbake til Holm etter hvert?
3: Ja, litt så gjorde jeg jo det da, men når det hadde gått en stund så ble det nå bare oss to.
2: Ja. Men jeg rekna med at du var glad, sier du, 8. mai og utover, men det ble vel litt ekstra feiring i maidagen 1945, eller?
3: Ja, det ble jo det. Jeg kan ikke akkurat huske det så godt heller, fordi at det var jo en voldsom tid, liksom, og det var jubel, og det var glede, og det var vanskeligheter, for da var det jo noen som ikke hadde vært på rette siden som kom fram, vet du, og litt sånn det. Ja, det var jo ikke alle som holdt seg til freden og det, så det ble jo litt av hvert da, sånn sett, men ellers så var jo de fleste glad og lettet at alt var overstått, ja. Det så jo nok som mørkt og trist ut, så det var jo en stor, stor glede når det var blitt fred, men freden kom, det var jubel, ja. Det var det.
2: Ja, når du tenker tilbake på krigsåret, hvilke tanker gjør du det?
3: Nei, i grunn så gikk det veldig rolig, synes jeg da, fordi at Ola var veldig rolig og snakket ikke så mye om ting og sånn, og tok, men jeg skjønte jo, hva han drev med det, og sånn, eller hva han var. Jeg snakket aldri med noen andre om noen ting, sånn, nei, det gjorde jeg ikke. Jeg tenkte at dette sånt som man ikke prater så høyt om. Men vi hadde jo mange forskjellige til overnatting og sånn da, som skulle videre og litt sånn forskjellig. Det hadde vi jo da. Og de så jeg minst mulig på, for jeg husker det var en som var hos oss noen netter, og så traff hun meg nede på Gjælo, og så, ja, han hilste på meg, og jeg... Jeg kjente den som sagt ikke, så han syntes det var rart at jeg kunne være så flink at jeg ikke liksom husket han. Ja, og det var jo bra at jeg ikke husket de jeg hadde sett. Ja, for da kunne de ikke få det på meg i hvert fall.
2: Du gikk med en god del beskjed omkring til andre i systemet, men det var jo tett med tyskere på Gjælo. Du måtte være nervøs innimellom.
3: Nei, det var ikke sånn at de snakket til noen eller sa var noe ubehagelig eller noe sånt. Jeg merket ikke noe til det, sånn. Og det at jeg følte meg noe, ikke noe utrygg om jeg gikk en tur med noe, så følte jeg meg ikke utrygg, sånn sett. Nei. Når du ikke snakket til deg, eller så vet du, ikke svarte deg eller noe sånt, vet du, så gjorde jeg ikke noe. Så det var ikke noe sånn at den bør være... Redd i hvert fall. Men jeg skjønte jo godt hva de sa, for jeg hadde jo hatt tysk på skolen, sånn at jeg skjønte jo hva de sa, men jeg sa ingenting enn jeg da, så derfor. Jeg svarte ikke med samme mynt, jeg sa ingenting.
2: Det ble ingen lange samtaler?
3: Nei, det ble ikke noen samtaler. Nei, da jeg bare visste på hodet, så ikke skjønte noen ting enn jeg, så det var greit. Ja. Det gikk, for det var bare sånn, så det gikk, og jeg var glad for hver dag som det gikk bra.
2: Ja.
3: Det var liksom det vi var. Og da var det jo noe litt helt spesielt når det første da kom ut at nå var det fred. Da ble det jubel over det hele. Så det er liksom mest det en tenker på da. Da ble det gleden stor i hvert fall. Ja. Men ellers så ikke så godt å huske så mye heller da. Det er lenge siden.
2: Det er lenge siden, ja.
3: Ja.
2: Det er det.
3: Og så tenkte han vel ikke da på det at dette her skal jeg huske på eller noe sånt. Han tenkte ikke sånn da, vet du. Da tenkte han bare på dagen i dag. Det er kommet gjennom den, og det gikk bra. Og da fikk jeg håpe på morgendagen. Det var liksom sånn, ja. At håpet det fortsatte, og det... Gjorde jo da, det ble jo bra.
2: Det ble det til slutt.
3: Det ble veldig flott at det var freden. Det var jo en fantastisk dag da. Og det er noe som man ikke kan glemme når det fikk høre at det var fred og alt var bra.

Telenors problemer i går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris, og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette en høyaktuell pris I en tid hvor den internasjonale rettsorden under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, I dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I Namsfogdens lokaler I Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos Namsfogden. Det var flere vittner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. Det kan bli streik I SAS-selskapet SAS Link dersom partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut I streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør I NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet I Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen I dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Velkommen til Kven veit mest her på Radio Hallingdal. I kveld så det Simen Skogheim som sitter i teknikk. Petter Ukke dommer, og Mia Langes Flåta skal stille spørsmålet. Så har vi med vårt sjette klasse på Nesbyen og Gol. Vi har A-klassa på Nesbyen og B-klassa på Gol med oss i dag. Så må vi bli litt bedre kjent med dere. Skal vi starte med Nesbyen, hvis dere vil få navn og etternavn deres og noen ting dere liker å gjøre på fritida.
1: Hei, jeg heter Mina Mathilde Rustan og driver med dans og hest.
2: Hei, jeg heter Emma og Emma Olava Rikkefossen, og jeg liker dans og fotball.
3: Jeg heter Daniel Mansløp, og jeg liker skisykling og slalom.
0: Supert. Og så skal vi høre med B-klassa på Gol. Hvem som representantene derfra?
4: Hei, jeg heter Ingrid, og jeg heter Ingrid Løstgaard Ulriksen, og jeg driver med fotball, ski og skiskyting på fritida.
5: Jeg heter Henny Flatland, og jeg elsker katter veldig mye, så jeg koser veldig mye med katter på fritida mi.
6: Hei, jeg heter Signe Fredsøk Fjellberg, og jeg spiller fotball, og så jeg veldig glad i dyr.
0: Det noen spesielle dyr du liker, eller Signe?
6: Kanin. Og hund, og katt, og hest, og ku, og sau, og gris, og det er ganske mye rart.
0: Ja, de fleste skjønner jeg. Ja. Nei, men det høres bra ut, og det var noen av dere som hadde møtt hverandre gjennom fotballinteresse her fra før, skjønte jeg, så det er jo litt artig. Husker du, det var du, Emma, som nevnte det at du hadde spilt fotball med Parla? Og disse fra Gol, husker du hvem som vant den gangen dere spilte mot hverandre?
2: Jeg tror det var Gol.
0: Tror det var Gol? Ja. Stemmer det, jenter, eller husker dere det?
4: Ja, kanskje. Jeg har ikke peiling.
2: Ja, jeg tror det stemmer.
7: Da blir det spennende i dag, da.
0: Det blir spennende. Ok.
7: Da vi klar.
0: Er vi klare? Dere som sitter og lytter, det Nesbyen. Dere hører diskutere på lufta de første spørsmålene, og så skal dere få lov til å høre diskusjonen til Gol når vi halvveis. Spørsmål nummer 1. Det handler om høst. Vi i Buskerud, vi hadde høstferie i forrige uke. Nevn et fylke som har høstferie denne uka. Et fylke. B. Høstjevndøgn et tidspunkt på høsten når natt og dag like lange hele... Litt øyeblikk, skal jeg stille spørsmålet først. Når natt og dag like lange på hele jorda. Hvilken dato var høstjevndøgn på i år?
1: Okay. En i klassen til lillesøsteren min flyttet.
3: Buskerud. Nei, denne uka.
1: Og han flyttet til... Asker, tror jeg.
3: Asker ligger i Oslo. Eller... Ja, men Asker kommune. Det er fylke.
1: Ja.
3: Hva med? Hvilken fylke?
1: Oslo.
3: Oslo er ikke fylke.
1: Hva er fylke, da? Og jeg sa det Buskerud.
2: Skal vi ta Asker?
3: Asker er ikke fylke, det heller.
1: Hva er en fylke?
2: Hva er fylke?
3: Fiken.
2: Nei.
1: Hva skal vi si, da?
2: Hva slags fylke? Ikke Buskerud i hvert fall.
1: Skal vi si Vestfold?
2: Ok, Vestfold.
1: Ja, vi tar det da.
3: Ok, den B da.
2: B. Høstjevndøgn.
1: Det et tidspunkt på høsten, natt og dag er like lang i hele jorda. Hvilken dato var høstjevndøgn på i år?
2: Hva betyr det liksom?
1: Det er liksom at natta og dagen er like lange. Liksom, helt like lange liksom.
3: Helt. Perfekt med sekunder.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke.
1: Skal vi si et torsdag?
3: Torsdag liksom. Det var hele høsten.
1: Vi må skrive
3: dato, bare liksom.
1: Vi må skrive dato.
3: Var det i september eller oktober? Det kan være veldig.
1: Jeg tror det var september.
3: Ja, hvilken i september?
2: Hva må vi skrive?
0: Skriv ned en dato på arket, både Nesbyen og Gol. Nå vet dere cirka hvor lang tid dere har til å diskutere spørsmålene, sant?
2: Jeg vet ikke.
1: Skal vi skrive 26?
2: 15 oktober.
1: 26.
0: Og så må dere bare skrive ned nå.
2: Hvor mange vi må skrive?
1: 29. Ja.
2: Ja.
0: Da, Nesbyen. Skal dere få lov til å komme med svaret av deres? Jeg hørte en dato her, og dere kom da frem til?
1: 26. september.
2: På B.
0: Og så diskuterte dere litt frem og tilbake om hva som egentlig var fylker der inne, men hva endte dere opp med?
1: Vestfold.
0: Den er grei. Da, Gol, kom dere frem til et fylke?
4: Ja. På fylket som hadde høstferie, så valgte vi Hamar.
0: Super, tusen takk. Og datum?
6: 5. oktober.
2: Det kan.
4: Det var Synne.
0: Åh, oh, ja, unnskyld, Synne som avgå svar, ikke Henning. Men det var noe med på samme lag. Var du enig? Det dere kom frem til?
4: Ja.
0: Oh.
7: Ja, på spørsmål A så var det spørsmål om fylke. Og her drev det å pendle litt på steder. Jeg hørte Nesbyen rodde seg litt i land, for da jeg var på Asker og litt forskjellig. Men greide å rose i land med Vestfold. Vestfold er et fylke, og det fylket hadde høstferi. Så det var ett poeng. På dato så var det 23. september, så det var ikke langt unna, men 23. september som var riktig. Gol, det havna på Hamar. Hadde dere tenkt på hvilken fylke det var, så var det riktig fylke. Men Hamar er en by. Så det ble null poeng til Gol. Og ett poeng til Nesbyen. Men det er langt igjen.
0: Det er det. Da skal vi se på spørsmål nummer to her straks. Men jeg lurer litt på, før vi går videre, Nesbyen. Har dere fått noe tid til å øve på skolen, eller?
2: Ja,
3: vi har gjort det ganske mye.
1: Ja.
0: Hvilke timer er det da gått utover?
1: Mattetime, naturfag, samfunnsfag, litt i KRLE, og så hadde vi litt i norsken, og så har vi hatt litt sånn musikk-quiz sammen med hele klassen da, med læreren.
0: Ja, lurt. Er det noen temaer eller noe sånt dere tenker at det her er vi i Nesbyen spesielt gode på?
1: Nei.
3: Vi er sånn like gode på.
1: Ja, sånn litt, liksom.
0: Ja, god da. Er det noen spesielle temaer dere har øvd mye på?
4: Ordførere? Ja, ordførere og litt planeter og sånt.
6: Liksom religioner også, kanskje?
4: Ja,
6: litt. Men ikke så veldig mye.
4: Og så litt
6: sånn... Og veldig mye de seks kommunene i Hallingdal.
4: Ja,
6: det har vi øvd mye på.
4: Veldig mye.
0: Ja, men det høres bra ut. Da skal vi over til spørsmål nummer to, så ser vi om det er noen temaer her som dere har nevnt. Det ble ikke nevnt akkurat nå, men kanskje et tema dere har vært innom, og det er kongelige. Kong Harald, han gikk bort i slutten av august, og storesøsteren hans, Astrid, gikk bort bare et par uker etterpå. Men de hadde også en storesøster som døde i 2012. Hva het hun, og da holder fornavn? B. Hva heter søsteren til nåværende kong Håkon?
1: Søstra heter jo kronprinsesse Ragnhild.
3: Og så hadde begge de to en storesøster.
1: Er det ikke Ragnhild som er B da? Kronprinsesse Ragnhild, eller prinsesse Ragnhild eller noe sånt. Er ikke hun søster, eller er hun...
2: Kronprinsesse...
1: Ja, nei, hva heter det
2: da? Ja, men hva var svar nummer to?
1: Nummer...
2: B heter søster...
1: B var, hva heter søster?
3: Til
1: nåværende
3: kong.
1: Ja.
2: Hva er nåværende?
1: Liksom det som er nå.
3: Ja. Hva er søster hans, liksom?
1: Hva er søster til kong Håkon?
2: Er ikke det Ingrid...
1: Alexandra? Jo.
2: Det er jo det.
1: Jo, Ingrid og Sandra. Og A.
2: Er ikke det Martha? Nei, ikke Martha.
1: Nei, ikke Martha.
2: Nei.
1: Men hva heter... Hvem var det da? Storesøstra til Kong Harald. Nei, ikke Ragnhild. Jo, Ragnhild var ikke det da. Nei, det en som i prinsesse nå.
2: Ja, men...
1: hva heter den storesøstra da? Daniel, du hadde om kongenfamilien.
3: Ja, men det vet jeg ikke. Skal vi bare ta Ragnhild da?
1: Ja, skriv det. Så skal vi sjekke.
2: Men hun gammel?
1: Ragnhild er jo død hvis du døde i 2012. Hvis det hva heter da.
3: Jeg vet ikke om jeg skrev det riktig da, men...
2: Ja, det er Ragnhild.
1: Ja.
0: Ok. Da må dere ha fått notert noe ned på blokka og nespinn. Nå hørte jeg dere jenter nevnte at Daniel, han hadde vært litt innom kongehuset når rødde.
2: Ja.
0: Ja, men jeg synes dere har hjulpet det bra også, og hva har dere kommet fram til av svar?
1: På A har vi Ragnhild, og på B har vi Ingrid og Alexandra.
0: De er notert. Og inne hos skol her har jo vi overhørt litt svar og sånn, og det har jo vært veldig mange navn. Som dere har nevnt, og tenk at og dette her er innenfor kongehuset. Ja, kan dere si litt, noen av navnene dere har nevnt før det kommer svaret?
6: Astrid og...
2: Emma Gunnarsen.
3: Så fikk jeg faktisk Erna Solberg i julen min nå.
6: Men... Og så hadde vi Märta på A, eller vi hadde egentlig Märta på A var det første.
3: Men vi krysset det ut.
2: Vi skrev
0: ja, ikke
2: si det noe annet.
0: Ja, for det var et navn du kom på, Ingrid, og det skrev dere ned først på B, ja, men det er...
6: Eller det skrev først på A.
0: På A, så skrev dere først...
2: Märta. Og så krysset vi det ut.
0: Ja. Og så kom dere på et annet navn som tenkte, det er innenfor, eller har dere hørt innenfor kongelige, og det var?
2: Maud.
0: Mm.
2: Maud har vært innenfor kongelige.
0: Ja, og på B, hva har dere svart der?
6: Märta Louise.
2: Oh.
0: Det er, notert. Var dere innom noen andre navn der?
6: Nei, egentlig ikke.
2: Svaret var veldig interessant.
6: Ja.
0: Ok, Petter.
7: Ja.
0: Nå var det masse jentene svinger.
7: Det har vært mange kongelige her. Og først og fremst Nesbyen. Jeg var jo innom det før vi begynte, om magefølelsen, og der datt jo Ragnhild inn sånn veldig tidlig og forsvant ut igjen. Og så på slutten så kom hun inn igjen. Men på A så er Ragnhild riktig.
3: Oh,
2: Jesus!
3: Hæ, er det?
1: Ja.
7: Så på A så er Ragnhild svaret. Og til Gol, så på B så er Märta Louise riktig.
2: Ja, jeg visste.
7: Så her ble det ett poeng til hver.
0: Mm-hmm.
7: Maud var tidlig. Ja. Men det hørte ikke hjemme her, men det hørte hjemme i kongefamilien.
0: Absolutt.
7: Så her var det ett poeng til hvert av laget.
0: Mm-hmm.
7: Så da er fortsatt stillingen 2-1 til Nesbyen.
0: Ja. Og spørsmål nummer 3. Så skal vi ha litt spørsmål om TV. Hva slags program er det dere pleier å se på, gjengen fra Nesbyen?
1: Jeg har litt mindre søsken, så vi ser litt på Netflix, og der ser han ene lillebror min på litt Bongasund. Men hvis jeg skal se på noe, så har jeg sett masse på Emma, som er Emma Gunnarsen da, på NRK Super.
0: Ja, supert, Mina. Du er Emma.
2: Jeg ser sånn masse på fotballserier, og da pleier jeg å se på Kameleonen.
0: Ja, og du er Daniel?
3: Jeg pleier ikke å se så veldig mye på TV, men jeg pleier å sitte på mobilen min og scrolle hele tiden.
0: Sett meg igjen der. Gol, hvilke TV-program er det dere følger med på?
6: Jeg pleier å se på litt forskjellig. Jeg er veldig glad i å se på bakemesterskapet. Og så pleier jeg å se på flipklipp når det kommer nye episoder som ser morsomme ut.
0: Mm-hmm.
6: Og
4: Drama Forever.
0: Ja, det var altså Ingrid. Og Henny da?
5: Jeg har blitt liksom, hekta på et barneprogram som jeg hele tiden ser på, og det heter Miraculous Ladybug.
0: Det har jeg ikke hørt om. Hvilken kanal er det det går på? Eller hvor
5: Disney Plus.
0: Og du har sine?
4: Jeg pleier liksom ikke å finne så mye jeg ser på, fordi at når jeg begynner å se på hva jeg skal se på, da finner jeg aldri noe jeg skal se på.
0: Nei, er det ikke typisk?
4: Så, ja.
0: Men nå skal vi se om dere har fulgt godt nok med på TV til å vite svaret på disse spørsmålene her. A. Hva heter programlederen fra Hemsedal til etternavn? Hint, han heter Erik til fornavn. Altså en programleder fra Hemsedal vi skal frem til. B. Skiskytter Vetle Sjåstad Kristiansen fra Geilo. Han er TV-aktuell i 71 grader nord. Hva heter hans kjente søster, som også har vært mye på TV?
1: Nei. Hva heter programlederen? Det aner jeg ikke.
4: Erik.
3: Jeg tenkte først på Erik Solbakken.
1: Ja,
3: hun er på Hemsedal.
4: Nei, men jeg vet ikke.
1: Jeg, ikke heller, jeg ser ikke på sånne tror.
3: Ja, men hvor er det han kommer liksom fra?
4: Ja, det er akkurat det. Det var ikke
3: Hemsedal. Ja, men hvor er det du har sett han fra?
4: Jeg vet ikke.
1: Vet ikke, Erik. Ja. Skal skrive med, ja, Erik Solbakken da.
4: Ja, det var det første som
1: kom. Ok, og B. Hva heter søstra hans? Jeg aner ikke. Jeg ser ikke på 71 grader nord.
3: Ikke heller.
1: Jeg føler at du er sånn som ser på noen ting.
3: Mamma og pappa ser på det.
1: Skal jeg skrive... jeg føler at hun heter Ragnhild. Fordi jeg bare kom på
3: det. Ja, men... Nei!
1: Skal vi skrive...
3: Da, de sitter... Det sånn... Fra jeg lå en til jeg i 71 grader.
4: Jeg gir noe.
1: Skal vi bare skrive ut noen, da?
4: Si et jentenavn, da.
1: Astrid. Ja.
3: Astrid.
1: Nei, bare hva heter det? Hva heter det? Vilje.
3: Ja, Vilje.
1: Skriv Vilje. Og så Sjåstad.
3: Kristiansen. Hva er etternavn, da?
0: Jeg har i hvert fall skrivet ned fornavn.
3: Kristiansen, da. Marte
0: Grif. Ok. Daniel, jeg hørte du nevnte ganske tidlig et etternavn som kom på han fra Hemsedal, men så var du litt sånn uenig. Er han fra Hemsedal, eller er han fra et annet sted? Men skrev dere ned det svaret på A, eller har du kommet frem til et annet svar der?
1: Nei, vi skrev egentlig det.
0: Så svaret på A har dere?
1: Erik Solbakken.
0: Ok, og på B... Så kommer du frem til...
1: Vilje Sjåstad Kristiansen.
0: En gang til på fornavnet.
1: Vilje.
0: Ok, takk.
3: Jeg tror ikke det er riktig.
0: Å, god! Her har dere vært litt innom programledere. Kom dere frem til noe kjente navn?
4: Vi vet ikke helt, men
3: vi skrev...
4: Jeg skrev bare... Ja.
3: Ja.
4: På A skrev vi det, og på B så skrev vi Marte.
0: Yes. Den er grei. Da skal vi se da om det blir noe poeng.
7: Ja, Nesbyen må ha en god mage i dag, tror jeg. Da jeg satser jeg på magefølelsen igjen der, da. For på A så var svaret Solbakken. Så magen til Nesbyen, den fungerer utmerket.
0: Han er fra Hemsedal, han.
7: Yes.
0: Det var riktig.
7: Og på B så heter hun Tiril.
3: Ja.
7: Sjåstad Kristiansen.
0: Er det Remo?
1: Nei.
7: Men det var i hvert fall en halvgod maga i dag.
0: Ja.
7: Så her ble det et poeng til Nesbyen. Og så Golingan, det har fortsatt store muligheter, for det er haugevis med poeng nedi her.
0: Det er det. Vi kan gå rett over på N1, vi, og her er det faktisk... vi skal holde oss litt Skal vi se. På spørsmål nummer 4. Hvis dere ikke hadde, altså, dere tok jo Solbakken der inne, men hvis dere ikke følger veldig mye med på TV, så kanskje dere leser bøker. Hallingdal jo en ganske fin plass å vokse opp. Og det samme gjelder nok for eksempel Kardemommeby, som Torbjørn Egner har skrivet om. Han har også skrivet mange andre kjente barnebøker. Hvilke to av disse har han ikke skrevet? A. Den stygge andungen. B. Mormor og de åtte ungene. C. Karius og Baktus. D. Klatremus og de andre dyra i Hakkebakkeskogen.
2: Ok, hva tror dere?
3: Jeg tror ikke han skrev om Klatremus og de andre dyra i Hakkebakkeskogen.
2: Jeg vet ikke.
3: Nei. Det er sånn Roald Dahl.
1: Jo, nei. Jeg vet ikke. Men jeg tror kanskje ikke det er mormor og de åtte ungene.
2: Ja, men har du lest den?
1: Nei.
3: Men hvilken av disse vet vi at han har?
2: Jeg tror
1: Karius og Baktus, han tror, han tror jeg faktisk at han har skrevet den.
3: Så det er ikke den?
1: Nei, jeg tror ikke det.
3: Men stygge andungen da?
2: Ja, jeg tror han har skrevet den.
1: Ja, faktisk, jeg tror litt han har skrevet den. Så, ja, da må du skrive ned B og C. Det er det, mener jeg.
3: Jeg gjetter at vi fikk feil på en av dem.
2: Ja, men,
1: ja.
2: Vent. Jeg tror kanskje det er Klatremus.
1: Ja, jeg tror ikke han har skrevet den.
3: Men også, ja, så var det jo...
1: Vi tar B og det.
2: Hvem av de skal vi ta?
1: Ja, men kan vi skulle skrive to. Oh, ja. Ja, det står.
2: Oh, ja, okay.
1: Det står det her, se der.
2: Hvilket
1: to av disse har han ikke skrevet? Ikke skrevet.
3: Nei, ikke skrevet.
2: Jeg tror han ikke. Han har skrevet
3: mye. Jeg tror det er meg.
2: Nei. Mic check.
0: Ok, Nesbyen. Hvilke to har han ikke skrevet?
1: Vi tror han ikke har skrevet nummer B og D.
0: Den er grei. Vi har jo hørt diskusjonen deres litt der inne. Og Gol. Kan dere, for dere har nevnt litt andre forfattere og sånn her, kan vi høre fra A til D hva dere har diskutert litt på de forskjellige?
5: På A, typ av andungen, så tror vi ikke han har skrevet den, fordi det var jo...
4: Det var en annen som bodde i Danmark, oi. Så han var det jo ikke. Og så på B så er det jo Astrid Lindgren, som har skrevet, så
5: ikke de to, tenkte vi da.
4: Så da må det være Karius og Baktus og Klatremus og de andre dyra i Hakkebakkeskogen han har skrevet, så vi tror det A og B som er de han ikke har skrevet.
0: Okay. Dere nevnte, var det du, Ingrid, som nevnte en annen forfatter inni her? Roald
4: Dahl, men jeg vet ikke helt om det er han som har skrevet den stygge andungen. Men det er i hvert fall ikke Torbjørn Enger som har skrevet den stygge andungen.
0: For du nevnte at han hadde skrevet noen barnebøker i hvert fall. Ok.
7: Ja. Her var jo A hadde han ikke skrevet, men det var H.C. Andersen som hadde skrevet.
0: Og han er dansk.
7: Han var dansk. Og B var det Ann-Kat Vestly som hadde skrevet. Men Gol har helt rett. Det var 2 poeng til Gol og 1 poeng til Nesbyen. Så her tok Gol inn 1 poeng. Så da er stillingen 3-4.
2: Okay.
7: Altså 4 poeng til Nesbyen og 3 poeng til Gol. Så det her er ganske jamt det.
0: Ja.
7: Før vi går inn i det femte spørsmålet.
0: Ja, og da er vi også halvveis etter det spørsmålet her. Så, da skal vi se.
7: Det er snart pause.
0: Ja. På spørsmål 5 så er tema dager. A. Hvilken ukedag, altså mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag eller søndag, faller julaften på i år? Og B. Hvilken ukedag faller nyttårsaften på?
1: Jeg føler...
2: Hvilken gang var det i fjor?
1: Jeg husker ikke.
2: Var det søndag?
3: Jo, jeg tror det.
1: Jo, men jeg følger ikke med på dagene når det er
2: ferie. Ja, men da er det vel en ned, ja. Så det er mandag.
3: En ned?
1: Ja, ja, det er en dag etter.
3: Ja, da er det mandag.
1: Ja.
3: Det er jo en opp det da.
2: Ja.
1: Du må skrive. Men skal vi da skrive mandag?
2: Julaften etter mandag.
3: Ok, men også nyttårsaften, det er 7 dager etter.
1: 7 dager etter.
3: Da er det neste mandag. Ja, da er det mandag igjen.
1: Ja, skriv mandag. Er det 7 dager etter?
2: Hvordan vet du det? 24.
3: 24. 24.
2: Ja, det er det.
1: Ja.
2: Jeg håper det var på vår.
1: Ah.

0: Yes. Da har vi altså hatt et lite rombytte, så nå det Henny, Ingrid og Synne dere skal høre diskutere litt her. Ok, vi hørte nettopp en liten strove her fra Margit Myhr, som et kjent navn innenfor folkemusikken. Margit, hun har konsert på Ål Kulturhus og Fryd scene nå på fredag. Spørsmålet hvor i Hallingdal har Margit vokst opp?
1: Det enkelt. Jeg kjenner henne veldig godt, så du vet det. Eller skal jeg skrive A?
2: Jeg skriver
1: A. Det seks nå?
2: Jeg på jul.
1: A.
2: Skal vi se. Hun har vokst opp på Torpo. Hun har vokst opp på Torpo. Hun har kun musikk.
1: Det sånn? Det bare sånn?
2: Ja. Jeg er helt sikker. Jeg er veldig bedre. Hvertfall tror jeg du har vokst opp på Torpo.
1: Jeg vet. Gjettet du bare?
2: Nei, jeg sier svaret.
1: Jeg kjenner henne. Jeg har vært på julebord med henne, så jeg kjenner
2: henne. Julebord?
1: Ja,
2: bomboklatt. Ja, men jeg tror henne vet det også.
3: Det litt høyere der inne.
0: Yes, og dere kan diskutere høyt og fritt inne i rommet alene her. Gol, fordi at nå skal ikke Nesbyen høre hva dere sier her. Men altså, Hallingdal lite. Jo, vi hører dere. Det går fint. De hører ikke dere. Vi hører dere.
1: Radioen hører oss.
0: Radioen hører dere, så ikke sleng noe dritt om noen, eller ikke noen banning eller noe sånt. Ok? Det går bra. Men Henny, det her var jo spørsmålet mitt i blinken for deg, skjønner jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg skjønner jo henne.
0: Ja. Og du mente at hun var vokst opp hvor?
1: På Torpo, men jeg ikke 100% sikker.
0: Ja, men vi noterer oss svaret i hvert fall. Og så må vi høre med Nesbyen da.
4: Vi trodde at han hadde vokst opp på Geilo. Mm.
3: Ja. Margit Myhr. Hun har vokst opp på Torpo. Så da var det ett poeng til Gol. Og da er stillingen 4-4.
0: Ja! Det gjør det spennende.
3: Men nå kjenner jeg spennende spørsmål.
0: Nå er det mulig å snakke hvor mange poeng var det du fant ut?
3: 13 poeng på neste spørsmål. Og her må jeg få litt lenger tid på å svare for...
0: Ja, det nikker sine fra teknikker.
3: Og her tror jeg ikke det greia på 30 sekund.
0: Ok.
3: Så her må du skrive fort.
0: Spørsmål nummer 7. Et typisk høsttegn at løvet begynner å falle fra trærne. Nevn så mange løvtrær dere kommer på.
1: Jeg kan. Ingenting.
2: Ok, vi kan begynne.
1: Ok.
2: Kan jeg få...
1: Bjørk.
2: Ask. Ask, hva det?
1: Ask, det type 3. Det type 3.
2: Ask.
1: Komma.
2: Ja. Det flere?
1: Vi kan bare
2: grantre.
1: Gran.
2: Nei,
1: nei,
2: der er det ikke lov.
1: Jo, grann,
2: der er det
1: barnehager.
2: Nei, der er det ikke lov. Oh, ja.
1: Der er det barnehager. Bare si et type tre, som dere kan. Bare tre.
2: Løvtre?
1: Aspetre? Aspetre? Aspetre?
2: Det heter ikke det.
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Bjerketre?
1: Bjerketre?
4: bjørketre.
1: Det må jeg lese.
4: Bjørketre.
1: Er asketre.
2: Husker ja. Du sånn?
1: Ja, men vi kan snakke så høyt vi vil.
4: Vi kan snakke så høyt vi vil.
2: Siden det er på radio. Men er det flere
1: bjørketre? Er vi live?
2: Ja.
1: Oi, sånn.
4: Så folk hører hva vi sier.
1: Så ikke andre folk i verden.
4: Ok, bare...
2: Gran. Men er det gran? Men sånn. Det er jo grantre. Men er det flere?
1: Ja, det er juletre.
2: Men er det... Jeg kan bare to.
1: Jeg kan null.
2: Jeg visste ikke om Aske engang. Men siden har du
1: noe... Pappa har fortalt meg om et tre en gang.
2: Hva da?
1: Han forteller alltid om trær. Han er sånn tre person.
4: Hva heter det tre her?
1: Jeg vet ikke. Det er tre.
2: Pjo! Ok, men er det flere trær dere vet om? Jeg vet nemlig bare om bjørk og grantre.
1: Ja, men grantre er jo juletre.
2: Ja, men det er ask.
0: Ok, da skal dere få slippe pennene. Nå tror jeg dere har skrivet ned det dere kom på også, for nå har jeg hørt masse som begynner å gå litt i repeat her fra begge lag. Men, Gol, vil dere begynne å ramse opp?
3: Sakte.
0: Og sakte, sakte.
1: Ja, ja vi har bare to.
4: Det er,
1: stykker. Det er bjørk og ask.
4: Det er de to vi har.
1: De to bjørk og ask.
0: Og dere nevnte at, hva var juletre?
2: Grantre.
0: Så den tok dere altså ikke med?
2: Nei.
0: Den er grei. Ok, Nesbyen.
5: Vi har bjørk, lønn og løvtre.
3: Det siste var?
5: Løvtre.
3: Ja.
0: Okay. Det var 13
3: var 13 mulig.
0: 13 mulige.
3: Da skal jeg lese opp alle sammen. Som jeg hadde, som jeg kom på. For jeg har fasiten. Alm, ask, bjørk, bøk, eik, hassel, hegg, lind, lønn, or, osp, rogn og selje. Her ble det 2 poeng til begge lagene.
1: Vi har likt fortsatt.
3: Det er fortsatt likt.
1: Wow.
0: Ja, for det var ikke løvtre.
1: Nei, det er flere trær.
3: Det er en fellesnemnde for alle
0: tre. Ja, så det var de to andre den fikk poeng for.
3: Ja.
0: Yes.
3: Bjørk og lønn, og ask og bjørk.
0: Ja. Nei, men så bra. Da skal vi se.
3: Det er fortsatt mange poeng igjen.
0: Ja, det er det, altså, når de klarte å fordele det så fint nå, for det er det fremdeles vi har gjort, sant?
3: Ja, jeg er 8 på, nei, jeg har 10 poeng igjen å fordele.
0: Ja. Da kan nok hende at, eller altså for vår del så er det jo bedre hvis det...
3: Ekstra omgang har
0: vi
3: også.
0: Hvis det blir litt sånn, ja, men vi får ha noen sånn ekstra spørsmål klare, hvis det blir likt. Nå skal vi litt tilbake til vikingtid og norrøn mytologi. A. I kristen tro så regner man at Adam og Eva er de første menneskene på jorda. Hva heter de to første menneskene ifølge norrøn mytologi? Og B. Hva heter Thors hammer?
2: Oh yeah. Hva heter
1: jeg har faktisk ikke peiling hva Thors hammer heter, men det burde jeg kanskje vite. Jeg kan ingenting om norrøn mytologi. Jeg har aldri hørt ordet før.
2: Hva heter
1: det?
2: Ja, men jeg hadde ikke...
1: Hva heter Thors hammer? Heter ikke den Mjølner?
2: Jo, Mjølner.
1: Mjølner eller Mjølner? Mjølner. Hvordan skriver man det? Spørsmål A eller B?
2: Men det gjør ikke...
1: A eller B?
2: Det er A. Nei, det er B.
1: Ok.
2: Men...
1: Hvordan skriver man det?
2: Skjønner jeg ikke farlig hvordan du skriver det. Bare skriv sånn du tror det.
1: Men hva var spørsmål A igjen?
2: Ja, i kristen... kristen tro regner Adam og Eva som de første menneskene på jorden. Hva heter de to første menneskene ifølge nordlige?
1: Var ikke det noe sånn Asker og Linda?
2: Ok, vi skriver bare Asker og Linda. Bare skriver.
1: Vi bare skriver Adam og Eva.
2: Nei, for det er jo ikke det første.
6: Det var det første. Det var ikke det. Jeg ser på ansiktet at du er en dame da.
1: Ok, vi bare skriver.
6: Ok, hva var det igjen?
1: Asker og Linda.
2: I hva vi sier.
1: Og hvis vi får riktig. Ja. Åh, det hadde vært så kult.
0: Ok. Nesbyen sitter her. Da må vi høre med Gord først da. Hva er det dere har svart?
6: På A så var det Asker og Linda. Og B så var det Mjølner.
0: Mm. Supert. Og Nesbyen.
5: Ok. På A så har vi Odin og Frøya, og på B så har vi Mjolnir.
0: Supert. På B der så skjønte jeg det var du som... Den kom ganske fort, Daniel. På Storsamir.
4: Ja.
0: Hvor har... Eller er dette noe du kunne? Tippet du?
4: Ja, jeg bare husker det fra. Jeg har hørt det før, liksom.
5: Ja, jeg har hørt det før, altså.
0: Mm. De andre svaret, da. Hvor kom de fra? Vi har ikke hørt det dere diskuterer på radioen her.
5: Nei, det er fordi... Det er liksom de som vi har hørt mest om, da, på en måte. Fra Nordmøtteligger.
0: Mm. Ja?
3: Ja, det var jeg jo kjapt inne på begge. Så Mjølner er korrekt. Så det var et poeng der, på begge laget. Og så er jo litt sånn... Norrønske navn, så var jo Nesbyen inne på navn, men riktig svar er Ask og Embla. Så der var det ingen av lagene som hadde, så det har vært et poeng på begge lagene.
0: Var det noen som hadde Ask i forrige svar?
3: Ja, det var Asker og Eva, eller...
0: Og Linda,
3: det er sånn...
0: Det synes jeg var koselig.
3: Ja, koselig navn, men det var litt, sånn, nok litt tidlig i perioden, så jeg er ikke sikker på det navnet var...

0: føler det var.
1: Nei, da. Ok, det, jeg likte litt sånn de forskjellige dyra som dere nevnte der inne, Gol. Men dere endte altså opp med å skrive...
2: På B så skrev vi råtte.
1: Mm. Årstallet da?
2: 1844.
1: Ok. Mm. Så skal vi høre med Nesbyen da. Hvilke har dere... Ja, dere var innom noe sånn, altså... Litt større årsperioder her.
0: Ja.
1: Kan dere fortelle litt hva dere har diskutert her?
2: Ja. På A så hadde vi 884, og på B så hadde vi rotter.
1: Mm. Var rotter et svar som kom ganske fort hos dere, eller?
3: Ja, ja for vi har hatt litt, liksom, vi har hatt litt om det i egentlig nesten hvert år, på en måte. Liksom de siste årene. Så det kom veldig fort.
1: Mm-hmm. Den var grei. Da får vi se da.
4: Ja. Gol var innom litt forskjellige smittekilder. Men ble vel enige om at etter litt frem og tilbake så valgte jeg å lande på rotter. Og rotter var riktig.
0: Ja.
4: Yes. Så det hadde begge laget. På årstallet så var årstallet 1349. Så det hadde ingen å lage, så her ble det et poeng til hvert å lage. Så da er vi fortsatt like langt.
1: Ja. Og på det siste spørsmålet her nå, så handler det om musikk. Og var det... Jo, det var Nesbyen, som hadde hatt litt musikkquiz og sånn sammen med klassen. Ja. Hvordan er det med dere? Gol, har dere fått hatt litt musikkquiz eller øvd litt på musikken?
2: Ja, i femte.
3: Ja. Ikke så veldig mye, men vi har hatt litt sånn...
2: I femte så hadde vi mye musikk.
3: Ja, vi hadde mye i femte klasse da. Så ja. Vi husker kanskje litt fra femte.
1: Mm-hmm.
2: Litt.
1: Mm-hmm. Hører dere mye på musikk på Britta, eller?
3: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Hvordan er det med dere, Nesby?
3: Jeg hører... Veldig masse på musikk når vi skal til og fra skolen, fordi mamma har koblet telefonen sin til bilen. Ja. Så vi hører veldig masse på musikk der. Og så om jula så har vi på juleradion egentlig 24-7 da.
1: Altså, ja.
3: Så vi hører på den hele tiden.
1: Du, det er så koselig. Det har vi glemt å nevne.
5: Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen i år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn i fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen i en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter er på plass, melder NTB. Telenors problemer.

I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet I Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen I dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette en høyaktuell pris I en tid hvor den internasjonale rettsorden under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, I dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen søvnløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger og Knut
4: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal!

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eintek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Nå blir det hårdrock.

Ja, folkens, da det tid for en time med danseglad musikken her på lokalradioen din. Jeg heter Thomas Neråsen, og kan den nærmeste snøve timen by deg på dansebandmagasinene for Svingembe. Denne gangen med mange godbiter fra mitt rikeholdige arkiv. Ingen nyheter I dag, men mye god dansemusikk likevel. Jeg nevner Grønvals, Fryde Gammen, Thor Wang og Bert Idofs. I nostalgierne møter vi en av disse, nemlig Thor Wang, og hører musikk fra plate han ga ut helt sist på 90-tallet. For noen uker siden så spilte jeg en låt som het Klakkarna I taket med svenske Grønvals. I dag har jeg lyst til å spille den sangen på dansk for deg, med en sangerinne som heter Carina Høgfeldt, som I sin tid var frontfigur I duoen Svanerne. Carina Høgfeldt kom med veldig fin soloplate 1995, og for den plata skal vi høre den danske versjonen av denne Klakkarna I taket. Her det Torben Eschen som har skrevet dansk tekst til Ole Johansson sin komposisjon. På dansk heter den Ud på dansegulvet.

Ud på dansegulvet var det som fikk åpne for svingende dag med danske Carina Högfeldt, og i Sverige så var det altså Grönvalls som gjorde denne i 1994. Og nå skal vi over til Grönvalls og høre musikk som de spilte inn 3 år senere i 1997. 3 år etter Klakkarna i taket altså. Nå skal vi til albumet Bara vi og månen, som var en veldig fin plate. Jeg har lyst til å spille titellåten for deg fra den plata, Bara vi og månen. Det er Monja Sjøström som synger, og denne låten her er skrevet av Peter Karlsson og Lasse Salin.

En solgropp fikk du der ifra Frydegammen og deres debutalbum fra 1991. Dette var en coverlåt av en engelskspråklig låt. Det neste melodi også med Frydegammen. Hvis du husker den amerikanske countrysangeren Glenn Campbell, så hadde han en kjempeslager med låta Rhinestone Cowboy. Den har også her fått norsk oversettelse av T. Sæther, og vi skal høre sangen som på norsk heter Vennskap.

Det var Fryde Gammen og låta Vennskap, som var en norsk versjon av countrylåta Rhinestone Cowboy. Det var Fryde Gammen fra 1991, og fra tidlig på 90-tallet går vi fram til slutten av midt i 90-tallet, nemlig 1999. Og det betyr at vi har kommet fram til det jeg kaller nostalgiøren her for svingende, som det meste jeg spiller for deg i dag kunne vært med nostalgiøren alt sammen. Men i det ordentlige nostalgiørene så er det Thor Wang fra Åbogen som skal synge for oss. Plata han kom i 1999, lurer litt på om det var det første albumet hans, i hvert fall det første albumet jeg vet om. La tiden leve het plata, utgitt på daværende Dulins musikkforlag, som ga ut en rekke lokale artister ifra Hedmark. De ga blant annet ut Håkon Banken, og Fremfra Glemsen kapittel 20 kom også ut på Dulins musikkforlag. Thor Wang, han var fra før kjent for låten Den gamle grinda, som han hadde skrevet til både Ingemars og Lasse Stefans. Den skal du snart få høre, men først skal vi høre på titelkuttet fra denne plata. Også den skrevet av Thor Wang, La tiden leve.

La tiden leve fikk du der ifra Thor Vang, og det var jo på samme tida da at Ingemars hadde suksess med låta Den gamle grinda. Men Ingemars gjorde vel den før Thor Vang selv spilte den inn. 1999 kom denne platte her ut, og jeg vet at debutplata til Ingemars også kom i 1999 som inneholdt Den gamle grinda. Men jeg tror Den gamle grinda hadde vært ute på en EP eller en single et år eller to tidligere. Litt usikker akkurat på når, og så vet jeg at Lasse Stefans også gjorde en svensk versjon av Den gamle grinda. Husker jeg var på dansegala med Lasse Stefans i Letvalen på Dal på 90-tallet. Og da de skulle framføre Den gamle grinda, så fikk de opp Thor Vang på scena til å synge låta sammen med seg. Nå skal vi rope Asmannen selv, synge om Den gamle grinda som hang på veggen hjemme hos Thor Vang. Han hadde faktisk en grinn, ordentlig grinn, hengende på stueveggen sin. Her er Thor Vang.

Det var sangen om den gamle grinna med Thor Wang fra 1999, og det var siste låt ut i nostalgihjørnet mitt i dag. Men neste melodi kunne også vært med nostalgihjørnet. Nå skal vi tilbake til nok debutplate. Vi skal tilbake til debutplata til Skandinavia fra 1988. Og vi skal høre låta som heter Minnenes hav, som er skrevet av Steinar Storm Kristiansen i bandet. Og på denne tida her så var det Terje Mårstad som var vokalisten i Skandinavia. Thank you.

Det var Skandinavia og Terje Mårstad som sang om Minnenes hav. Kan tilføye at denne låten også ble gjort på svensk etter noen år senere med det svenske bandet Sounders. De gjorde den i 1992, da med svensk tekst. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake så blir det mer god musikk fra arkivet. Da får du høre blant annet Bert Idoffs og Rosemarie Stråle, for å nevne noe.

0: Men slutt nå, Jannar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller forsvingende videre, først med det skånske bandet, tror de skånske, Bert Idofs. Bert Idofs skal synge fra plata Danskeled I 87, som kom ut I 1987. Og på denne tida så var det Conny Nilsson som var vokalisten I Bert Idofs. Det han mange gjerne forbinder med Bert Idofs når det gjelder stemma bakom bandet. Danskeled I 87, den kjøpte meg på CD. Det var på skoletur I Oslo. Husker jeg fikk en litt sånn pussy kommentar fra en kamerat som så CD-en. Han så det sto Bert Idofs, og så hadde han ikke hørt om noe før. Så spørte han, det du har kjøpt, ja? Bert Idiot, sa han. Nei, jeg Bert Idofs, sa jeg. Og han var like noe klok, for han hadde aldri hørt om Bert Idofs. Jeg var den eneste I klassen på ungdomsskolen som hørte på dansebandmusikk. Nå skal vi høre en låt fra denne Danskeled I 87. Låt opprinnelig en tysk låt som heter Santa Lucia, Versunken in Meer. På svensk blitt hetende Santa Lucia, en søderhavsø, med svensk tekst av Per Hermansson.

Det var Bertil Idolf Sankta Lucia, en søderhavsø, med Conny Nilsson som vokalist. Nå skal vi til en dame som skrev masse god dansemusikk til mange kjente dansebander i Sverige på 90-tallet, nemlig Rosmarie Stråle. Hun var en veldig aktiv låtskriverinne på den tida, og så ga hun tre fine plater selv også. Nå skal vi høre titelkuttet fra plata kom i 1994, nemlig Blå Violer. Det heter egentlig Blå Violer til deg, og her er det Rosmarie selv som synger.

Det var dama som stod bakom låter som Til mitt eget, Blue Hawaii og Spar dina tårer. Dette var Rosemary Stråle med Blå violer til deg fra den andre soloplata hun ga ut i 1994. Den andre av totalt tre plater som hun kom med. Neste band, de synger også på svensk i den melodien jeg skal spille, men det er et norsk orkester som hadde på denne tida hadde svensk vokalista i fronten, nemlig Kolbus fra Hamar. Kolbus var jo bandet der Anne Nørsti hadde sin tidlige sangkarriere, og etter Anne Nørsti hadde sluttet å starte et eget band, så fikk Kolbus orkester inn en flott sangerinne fra Sverige, som på den tida het Michaela Nordgren. I dag har jeg et annet etternavn som ikke husker i farten. Jon Øyvind Kolbu har i alle år vært sjefen bakom Kolbus. I 2004 så kom det veldig fin plate med Michaela Kolbu som het Fremtidens land. Og for den plata skal vi nå plukke en fin sving- og bugglåt for deg. Leif Møller Melander har skrevet låten som heter Dyr for deg.

Dyr for deg het den låten med Kolbus og Michaela Nordgren. 2004 var det da denne låta kom ut. Vi skal tilbake til 80-tallet igjen, og vi spilte Bert Idolf i stad fra 1987. Nå skal vi spille en annen plate som også kom ut i 1987, nemlig Stefan Borsch sitt album Dansa en dans med meg. Det var, så vidt jeg kan huske, den andre CD-plate jeg kjøpte meg etter jeg hadde fått med CD-spiller, og den plata spilte jeg veldig mye. Nå skal vi høre et akutta fra den plata som skrevet av radaparet Ingela Forsman og Lasse Holm. Vi skal høre om Fata Morgana. Nå skal jeg ikke gå inn på hva Fata Morgana betyr. Det et slags himmelfenomen, men vi hører på Fata Morgana med Stefan Borsch.

Der har du hørt om Fata Morgana med Stefan Borsch, også kjent fra vikingarna på 70-tallet. På 80-tallet hadde Stefan Borsch en veldig fin solokarriere. Vi skal ha litt norsk dansmusikk vi nå. Det har vært mye svensk i dag, men også vært like mye svensk som norsk omtrent, tror jeg. Som cirka halvt om halvt har det vært. Nå skal vi ha låt ifra Dullbugs fra Elverum. Vi skal tilbake til plata Einsam fra 1976, og vi skal til Finnmark. Men vi skal ikke ut på Vidda og høre om lille Laila denne gangen. Vi skal riktig nok til Vidda, men nå skal vi høre om Kautokeino, som denne sangen her heter.

Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett I alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter I verden. Vi lever I en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter under sterkt politisk angrep, sier hun I en kommentar til fredsprisen ifølge NTB. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, I dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikoptere. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen I år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn I fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen I en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med

USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: slottstappet bru.
1: Blue String, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blue String.
2: Hjertelig velkommen til en ny runde med Blue String. Og håper du sitter godt på toget vårt. Det I hvert fall meningen, og nyter musikken. Vi startet da med en meget kjent duo, Stevie Ray Vaughan og godeste Albert King. Stevie Ray Vaughan, han gikk dessverre bort I 1990, som de fleste musikkjennere vet om I 1990, altså I forbindelse med en turné. Der var vel også Eric Clapton med, og de helikopter som Stevie Ray Vaughan satt I, det falt ned, og han ble borte, dessverre. Men, for å bruke en floskel, musikken lever videre. Vi skal også ha litt fra Ellen Klemp, lederen av Trondheim Bluesklubb, fordi hun hadde veldig mye fornuftige ting å fortelle om, og så var det en gemytlig samtale, og hele den samtalen, eller det opptaket, det vil nå bli liggende på bluss.no, bluss.no, der hvor alle programmene ligger, men de får en egen bolk, Ellen Klemp og undertegnede, med et intervju som var litt over 40 minutter, og der det mye ting som riktig og viktig å snakke om. Så I løpet av dagen så vil det ligge altså på blussblusz.no. Men vi skal ha litt underveis, litt senere I sendingen. Det med for eksempel å besøke hverandre på blussklubbene, og slik at man blir mer kjent, og får nye opplevelser, ikke minst, og vi har mye å lære av hverandre.
3: The best blues on the planet. Blues Train.
2: Da skal vi til Chicago Blues Festival. Opp med hånda de som har vært der. Jeg var der I 2012. Jeg har en plakat som henger på kjøleskapsdøra mi her. Og det var 10. juni, en søndag. Det startet opp The Windy City Blues Society Stage, Chicago Blues Fest. Og den still going, og jeg får en del CD-er per uke, faktisk. Og de fleste kommer jo fra USA, også denne, ifra en tysker. Han heter Stefan Hilsheim, og har et band som da du får presentert og hørt. De spiller Always Get to Hear From You. Han fikk da høre de gamle stjerner som Freddie King og gitar Elmore James og så videre. Og han ble så bergtatt av bluesen at han faktisk pakket sakene sine og dro over dammen til USA og startet et nytt liv der. Og etter hvert dannet da bandet Stefan Hillesheim Band, som du får høre nå blir presentert. Og de spiller altså Always Get to Hear From You. Og så skal vi spille en til, fordi han hadde to som han var spesielt veldig glad I av disse artistene. Og det var Freddie King og så da Elmore James. Så da skal vi også spille etter denne kuttet som heter da It Hurts Me Too, som en av de store til Elmore James.
4: How are you guys doing today? Welcome to day two at the Chicago Blues Festival. Let them know that you're ready for the blues with Stefan Hillesheim.

0: svinger vi på seileren igjen. Hei, skål!
1: Da får Stefan Hillesheim fra Tyskland med sitt band slippe til da med en av hans favoritter, og mange andres også for den saks skyld, Elmore James, It Hurts Me Too. Vær så god.

Årlige Blues Music Awards har nå bestemt hvem som skal få priser, og en av dem var Soford Avenue for som årets band og årets sang. Got to Keep the Loves spiller vi, hentet de fra Friends, og gratulerer Soford Avenue.

0: Jenny Van Magnus, en stjerne I bluesen, og alltid en stor opplevelse å få henne med når hun på scenen, og underholder og synger. Og det anledning til, når Blues in Hell har hun nettopp engasjert Jenny Van Magnus til årets festival. Så vi får si på dårlig norsk, be there. Du hørte The Same Love That Made Me Laugh. Hentet ifra Back For Me. Jeg tror det siste albumet hennes. Men vi kommer helt sikkert tilbake til denne elegante, dyktige damen. Som, ja, hun har vist mye av hvilket menneske hun med. Hun har jo levd et svært vanskelig liv I oppveksten, og, men musikken reddet henne til å komme opp ifra et, skal vi kalle det, et helvetes liv med foreldre som tok liv av seg, begge to, alkoholisert, og hun gikk på gata, og hun var I masse hjem, fosterhjem, og det var et seksuelt fosterhjem, og hun jo, I dag så hun jo med, vært I flere år, ambassadør for en forening som tar seg nettopp barn som har vært I noe av samme situasjon som henne selv. Et flott initiativ, og hun et flott menneske. Jenny Van Magnus.
1: Hi, this is Anders Osborne in New Orleans, right off Bayou St. John, and you're listening to Blues Train.
2: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: 8 utgivelser på bluestrain.no for vinteren 2026. Sandy Atkinson, the best of. Sandy Atkinson, www.sandyatkinson.net. Mike Dangerous, 15 Shades of Blue. RG Records. Denne platten skal vist være veldig bra. En svart artist. Stray Dog and the Wolves. Blues on the Inside. Independent release. The Fabulous Thunderbirds. New box set. The Jimmy Vaughan Years. The Complete Studio Recordings. 1978-1989. Last Music Company. Robert Finley, Hallelujah. Don't Let the Dead Feed You. Easy Eye Sound. Anna Popovich. Dance to the Rhythm. Electric Heel Records. Hudspeth and Taylor. Kim Buski. Independent Release. Ross Nielsen. With Tension. Under Pressure Records. James G.B. Barnes, My Mississippi Roots, WWJB, KeepingTheBluesAlive.com, Waylon Walker, Blues Lightning, Jitterberg Records, Professor Blues, Sprengte Grenser.
1: Rock, pop, hiphop og metal, hva hadde disse genrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Ja, hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene I bunnen?

0: dumt det där. Det var Trond Utebø med Forbaska dumt det der, hentet ifra Morgengry. Vi har I de siste tre Blues Train hatt en gjest, og det Ellen Klemp, og hun leder av Trondheim Blues Club. Og ja, grunnen til at vi gjør det at vi gjerne blir litt mer kjent med de ulike klubbene, og Trondheim Blues Club den største, og Ellen Klemp har vært med lenge og har mye kunnskap om drift av Blues Club. Men etter dette så har vi lagt ut hele det intervjuet som jeg har med Ellen Klemp, som på litt over 40 minutter, og det ligger altså på blues.no. Der ligger alt sammen, og ta gjerne kontakt hvis dere har forslag om hvordan ting kan bli bedre I norsk blues, så vil vi gjerne høre fra dere. Ta gjerne kontakt på 90 88 44 38.
1: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Hva synes du bluesens store utfordring fremover nå, da, Ellen? Vi har jo vært borte I det, da, men...
2: Sånn du ser. Ja, nei, jeg synes jo... Altså, rekruttering, ja. Og liksom der, for du vet jo at de finnes rundt omkring der. Ja. Det gjør dem, og jeg jo veldig lei meg for at den klubben har nedlagt og gått over til stipend. Mm. For vi merker jo også at når vi har jam og sånn, og da kommer det en del unge. Og vi har jo Trøndertun rett utenfor her, vet du, som vi samarbeider litt med. Og de har jo produsert mange gode musikere. Og blant annet Maldito som vant cupen I 2019, ja, var det vel? Ja. Og som gikk på Trøndertun, og så gikk de over på Lipa etterpå. Ja. Mm. Så de har produsert mange. Så, men det der å få de unge, og at de får en scene å slippe til på. Nemlig. Det jo mange klubber, tror jeg, som har det sånn at de slipper rimelig inn og sånn også. Men samtidig så tror jeg ikke det det som utfordringen, for at du vet jo, de kjøper jo billetter til flere tusen til andre festivaler og sånne ting. Ja. Så det bare det at de skal være interessert nok, da.
0: Tons of Rock, for eksempel, så, I Oslo.
2: Tons of Rock, for eksempel, ja.
0: Den svær, altså.
2: Her har du jo også, ja, vi har jo svære her nede, ja. Med Trondheim Stage som arrangerer, vet du, og de som arrangerte Åge-konserten og sånn på Lerkendal og alt det.
0: Ja, da var det fullt hus. Så,
2: ja. Ja, det var det. Det var kjempegøy. Det var et jævla fylleslag, da, det må jeg si, den dagen jeg var der.
0: Kark, det den heter da?
2: Det var kjempegøy.
0: Trøndalen, det ikke kark, de sier da? Når det hjemme. Karsk.
2: Karsk.
0: Karsk. Karsk.
2: Ja, karsk. Ja, Men sånn var det før I tida, da. Jeg vet du, når vi spilte ut på bygda og sånn, og da, så jeg skal ha en kaffe, ja, da fikk du en halv en, eller
0: ja, ikke kaffe. Sant. Du holder tradisjonen vel ikke?
2: ja. Folk må gjerne komme på besøk på Trondheim Blues Club. Jeg har på Kramba hver lørdag på FNAM, og bare å følge med, folk hjertelig velkommen, og så... Og så synes jeg folk skal holde litt øya oppe for noen unge ut der, ikke sant, I blusen da.

0: En yngre utgave av Susan Tedeschi var dette her, og hun sang for oss, som du kanskje hørte, It Hurts So Bad. Og sånn kan det være med kjærlighetslivet. I dag hun 55 år, gift med Derek Trex, som vi fleste av oss vet. Og det var Ellen Klemp som hadde ønsket Susan Tedeschi.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftas Blues Palmelørdag klokken 15.00 med lokale bluesrockere. Electric Rail Express kommer fra nabokommunene rundt Hamar. Sett av Eftas Blues lørdag 28. mars klokken 15.00 med Electric Rail Express på Gregers Live. Gitarrist og låtskriver Morten Høv lager strålende blålåter. Til Electric Rail Express. Sett av Palmelørdag 28. mars hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live klokken 15.00.
2: Nei, vi har mange eksempler på folk som døper sine barn på Bristol etter at de har hatt truffet hverandre kanskje på, i mørske hål og dansa der så, og gifta seg på Bristol og sånn og kommer tilbake. Men det som spesielt hyggelig synes jeg det jo i mørske salonger i lobbyen der på søndager spesielt så sitter det ofte fire generasjoner der.
0: Ja. Lars Petter, da får du til slutt ønske folk velkommen til Bristol, de som hører dette.
2: Ja, hjertelig velkommen alle sammen, og vi skal love å ta godt vare på alle gjestene, om de har lyst til å komme på Bristol Spa, eller om de har lyst til å komme i grillen og spise godt, så, eller overnatte, så skal de være hjertelig velkommen og nyte den atmosfæren som her.
0: Ønsker du en radiospot på Blues Train, og nå ut i hele 17? Radiostasjoner i Norge og nå over, godt over 100 000 personer på en tur. Ta kontakt på telefon 90 88 44 38 eller send en mail til Eiffel med to F'er at online.no så tar vi en prat.

0: Jerusalem ikke. Men vi kommer i hvert fall Olufs favorittgrovis her på Bluestrain. Vær så god.
1: Ja, miraklenes tid er ikke forbi. Det så jeg forresten her i avisen her om dagen jeg leste. Det var en kar som hadde vært uheldig. Han hadde revaset en annen kar. Og fått hans ut på igjen, og han hadde viska som han skulle. Så det var kanskje det man skulle forsøke. Det må nå være måte på avrivning. Jeg kom til å tenke på, enn om ikke legene hadde fått det der til, så hadde du ikke fått en glad melding i avisen, men du har antagelig fått en liten annonse med et lite kort over. Han ble brått revet bort. Vår alles kjære. Du elsker så dypt er du savnet. Kan dere se for dere annonsen med en masse navn under? Nå må de jo skrive seg nekrolog også. Og en trofast sliter. Ja, nekrologen, han måtte jo skrive seg noen som kjente han ut og hit.

0: Jag vill glömma det där. Hvis man ikke skulle foreslå noe til krans, nei!
1: Da skal vi avslutte med Geir Sundstøl og Lynne Trekrem. Fra Sweet Hearts, er det det?
2: En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett i alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter i verden. Vi lever i en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter under sterkt politisk angrep, sier hun i en kommentar til fredsprisen, ifølge NTB. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AV-189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikopter. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen i år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn i fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen i en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. Telenors problemer i går førte til at innbyggerne i en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det er alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det i en pressemelding fra politiet i dag. Det er ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet i perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet i Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen i dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert ifra Norsk Country Radio som du kun finner på internett norskcountry.net. Den første gruppa ut på Norsk Country-time denne gang gruppa Staut. Og Staut, de skal fremføre låta «Trur du veit».

Trur du veit sang staut. Lisbeth Hauge neste artist ut, og her kommer hun med låta Sometimes in Life.

0: Sometimes in Life, sang Lisbeth Hauge for dere. Neste ut strenge plukk, og her kommer de med låta Belta og Badla.
1: Han

0: Strenge plukk og låta Belta og badla. Neste ut Snowbird Cowboys. Her kommer de med sangen On Rehab for Being a Fool.
1: Had the lead role in the band.

0: well if I drop the next bottle, Lord, I might stand a chance.
1: Snowbird Cowboys var det med låta On a Rehab for Being a Fool. Neste ut Frank Fjellvang and the Precious Angels med låta Heartland.

Du hørte Frank Fjellvangen, The Precious Angels, med låta Heartland. Nicholas Wade er neste ut. Her kommer han med låta Last Four Years.

0: time. Like you've done with me the last 4 years.
1: Nicholas Wade med Last 4 Years. Nå skal vi over til en duett. Det G. Thomas sammen med Arli Karlsen. I Can't Find a Clean Shirt.

Geir Thomas og Arli Karlsen, I can't find a clean shirt. Den neste ut Hellbillies, og her kommer de med låta si, Jeg glemmer deg aldri.

Jeg glemmer deg aldri, sang Hellbillies. Armod er det som skal ut som neste her, og Armod, de skal fyre med ved.

Det skal fyres med ved, sang Armod. Larsson, Valerie er det som skal fremføre låta si Somebody Somewhere som neste sang.

Larsson Valerie var det med låta Somebody Somewhere. Nå skal vi ut og kjøre snøskuter. Her kommer Sige Gubba og Lyngsen.

Sier gubba med låta Lyngsen. Du lytter på Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert av Norsk Country-radio, som du kun finner på internett, norskcountry.net. Neste artist ut er Per Ellingsen. Per Ellingsen, han skal fremføre låta Too Close to the Bone.

Du hørte Hildjeks med låta Somehow. Neste og den siste artisten ut på denne utgaven av Norsk Countryteamet er Sivert Bjørdal. Her kommer han med sangen There's No Room in My Heart.

Dette plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Og det helt I starten og inne I sangen, så var det mulig å få med seg lyden av en summende flue. Det var ikke en summende flue som de hadde fått rota inn I studio. De brukte rett og slett en elektrisk barbermaskin til å lage den lyden. Dette var Chubby Checker. Sangen heter The Fly. Velkommen til en times tid med masse gamle plater. Denne med Chubby Checker var fra 1961. Nå skal jeg bevege meg en bra bit bakover derfra igjen også, til 1954. Da kom The Cordettes med Mr. Sandman, og det den originale singelversjonen du får høre her.

Mr. Sandman, det var en stor suksess for The Cordettes. De toppet de listene som eksisterte den gangen I USA, litt lenger ned på lista I Storbritannia. Det ikke noe mindre suksess gjennom årene, den som kommer nå, The Platters Only You.

har jo, vi har nærmet oss alltid, bare sagt Only You når vi snakker om denne plata her. Den fulle titlen, sånn som den står på etiketten på singlen, det Only You and You Alone. Og det var selvfølgelig The Platters vi hørte. Den var fra 1955. I 1971 så ga Cher ut en plate. Den heter Gypsies, Tramps and Thieves.

Sigøynere, landstrykere og tyver er titlen på denne låta hvis vi oversetter den til norsk, Gypsies, Tramps and Thieves, som Cher ga ut 1. september I 1971. En veldig spesiell historie. Det verste at jeg tror kanskje det kan være folk som har opplevd det samme som denne jenta som jeg-personen I sangen. Nå skal du få litt instrumental. En veldig kjent låt, Cherry Pink and Apple Blossom White. Men det blir munnspill med Jerry Murad's Harmonicats.

Ole Paus han hoppa inn han etter at Jerry Mullard's Harmonicats var ferdig med å framføre sin versjon av Cherry Pink and Apple Blossom White. Ole Paus han sang Nå kom jeg og tar deg. Den ga han ut I 1972. Noen år senere så ble den faktisk en veldig suksess for CC Cowboys. Nå skal jeg spille en plate fra 1954. Den med Rosemary Clooney heter Hey There.

Steve Lawrence, han hadde en viss suksess med denne sangen Footsteps, som han ga ut i 1960. Også i Norge, den lå inne på VG-lista her. Den neste sangen, den med Adam Wide, og heter Take Good Care of Her.

«He Will Break Your Heart», sang Jerry Butler her, før han så Adam Wide med «Take Good Care of Her». Dette musikkprogrammet Rockola, hvor hoveddelen av musikken fra 60-tallet, men jeg innom både 50-tallet og 70-tallet også. Det vil si ikke hele 70-tallet, for plata må være 50 år gammel for at den skal komme med, eller I hvert fall utgitt for 50 år siden. Altså det nyeste jeg kan ha med her nå, det 1976. Jeg skal fortsette med en sang som utgitt på mange språk. Jeg sikker på du kjenner den igjen, men her den på svensk, Bob Ellis, Två solröda segel.

Når følelsen som en regnværsdag, da jo ikke helt greit. Dette var The Fortunes, Here Comes the Rainy Day Feeling Again. Den hoppet de inn med etter at Johnny Cash hadde framført I Walk the Line. The Birds har en titel som enkel og grei. Turn, turn, turn.

Pete Seegers, han skrev denne sangen I 1959, og I 1965 så gjorde The Byrds stor suksess med denne sangen med titlen Turn, Turn, Turn. Nå blir det litt norsk igjen. Popol Ace. All we have is the past. Time.

Umisskjennelige Jahn Teigen der. Dette var med Populace i 1972. All we have is the past. Nå kommer et par karer som holdt på for mange år siden. Carl Perkins og Larry Finnegan. Finnegan, han skal synge Dear One, men først så skal Carl Perkins synge Bop in the Blues.

0: Reisesjekken forsvant med et pinlig sukk ut I sin egen virkelighet, mens flagrende rester av kjøpepress og lykkehjul disintegrert I en sky av takknemlighet. Og politikernes kamuflerte åretak padla seg motstrøms blant rester av sinte debattanter og oppløste seg I fragmenter av punktdivergens I en hastighet på 625 grimaser I sekundet.
1: Jeg stengte TV-en I går.
0: Og blå lyn åt begjærlig opp det siste reklameinnslaget mens høytalermembranene kom som vrengte stråhatter ut I solnedgangen.
1: Jeg stengte TV-en I går.
0: Og hele filmets verden av skyting, blod, gørr, slim og halvpornografiske grøssere for baklengs ut på et kabelnett uten tilbakeslagsventil.
1: Jeg stengte TV-en I går.
0: Så billedfragmenter av sponsor neddyngde Mont Everest-turister, landslagsidoler og sydpolstråkere tok et kjempeskritt for menneskeheten gjennom jonosfæren og ut I det yttre rom.

12 megabyte RAM skrenset på innersi ut parallellporten og tok med seg en stor favn av uløselig men daglige problemer. Men skriveren sto der som en ku og tygget TrueType-fonter og gulpet feilmeldinger opp I LCD-displayet mens 8 grams miljøpapir og farvetoner gjørsla seg ut av kjølerikene. PCMCIA-slotten spytta ut svarteper, kortstokken og det halve kongeriket og lot skøssidriverne drive vegge mellom I CD-rommet. Konfiksyssen rullet seg sammen I musa og forsvant I hvit redsel opp sin egen autoexec-batt. Av DOS det kommet, I DAS skal du gå, av Mac skal du gjenoppstå. Og 486-prosessoren tok til vettet og flagra ut serielporten og tok VESA-lokalbussen til modem bad kvart over 7:45 mens køene omskolerte støvsugerselgere tok med seg motivasjonskursene, PC-brosjyrene og salgsargumentene sine og dro etter. Programvarepakkene som hadde est til de ble ubrukelige og eksplodert I selvskryt lå der som dårlige vitsebøker, og det 20. Århundres største bløff tok med seg alle løftene sine om produktivitetsøkning og

0: Og komme deg hjemme.
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen søvnløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal!

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Dager Slettemoen, eller Wild Shadow Norway heter jeg, og jeg skal mixe musikken for deg de neste 2,5 timene I dag. Jeg har et par dårlige nyheter og et par gode nyheter. Tar det dårlige først. Jeg skulle hatt med en gjeste-DJ I dag som kanskje Norges største house- og techno-DJ gjennom tidene. Nemlig godeste Ole Abstract, gammel kompis også fra hiphop-dagene og så videre. Men Ole en busy fyr og fikk dessverre aldri levert gjestemiksen sin. Men tusen takk for at du ville være med likevel, Ole, og ønsker deg alt godt fremover. Den andre dårlige nyheten, det at dette her blir faktisk det siste D-Remix-programmet. Grunnen kommer jeg tilbake til nå, når jeg skal fortelle de gode nyhetene. De gode nyhetene at det feiring I dag, fordi at dette jo D-Remix-program nummer 100, så det må vi feire stort. Og jeg har også hatt D-Remix I aktiv 5 år, så det skal også feires de neste 2,5 timene her på Radio Hallingdal. Vi begynner med en låt fra en kar som har vært gjeste-DJ på D-Remix før, godeste Kjetil Johannessen fra Porsgrunn, Skien-området, I hvert fall rundt deg. Jeg tror Porsgrunn eller Skien, jeg glemmer alltid Kjetil, sorry for det, men rundt der I hvert fall. Veldig, veldig kjent og god DJ han også, og kaller seg DJ K-Mix. Lenge siden han har gitt ut noen låter, men har en fin, fin ny trance-låt ute nå, som jeg starter showen med, som går bak meg her nå, skal straks få høre på han. Som ble co-signet og spilt på videomix-showet av godeste Armin Van Buuren også, så når det blir co-signet av den største og beste festival-DJ-en I verden, da vet man at det bra greier. Så vi kjører igjen med DJ K-Mix her på D-Remix på Radio Hallingdal og den fantastisk flotte nye trance-låten hans Intergalactic. Etter den så mikser jeg over I noe egenprodusert, så det bare å kose seg og glede seg her på D-Remix.

Vi er godt I gang med det siste D-Remix-programmet ever på Radio Hallingdal. Det var Sharon Norway, heter jeg som mikser musikken for deg. Bak meg går Keep Going On med Andy Bach. Ja, vi kunne kanskje Keep Going On fortsatt med D-Remix, men jeg fant det som en passende anledning I dag siden det 5 år siden jeg startet nøyaktig, og siden det D-Remix-program nummer 100. Den låta bak meg har, som mange andre house-låter før, samplet disco-klassikeren Street Player med Chicago. På en helt annen måte igjen, og det funker, det gjør det, det gjør det. Før det litt upplifting damevokal house, kan jeg si der, fra St. Croix og Nada Lee og Keep On Walking. Før det men, så var det mer laid-back disco house som å legge vekk problemene sine og bare ha det moro. Ja, jeg med på den, I hvert fall nå I helga og på D-Remix, med Disco Steps som hadde låta Make You Move der. Før den, noe feel-good vocal house fra Mirko and Meeks featuring Rio Morris og I Feel That Love. Føler kjærligheten, det gjør jeg. Helt klart, helt klart. Sommeren også. Flotte greier, flotte greier. Ikke rart man blir forelsket da. Og det jeg alltid, jeg vet du, det. Før det igjen, Mirko and Meeks igjen. Ja, det nok en låt fra de, og nok en veldig bra en som heter Let Me Tell You. Skulle fortelle deg historie der, det var en smooth, groovy house-låt der som hadde sampla tatt for seg disco-klassikeren Love Sensation med Lolita Holloway på det klassiske New York disco-platemerket Salsoul Records. Den låta kom vel opprinnelig ut I 1980, hvis jeg ikke tar helt feil der. Før det, Retired, Matty og Homage, Dr. Packer og Lucas Seto, en hel gjeng med folk som hadde kommet sammen I studio for å lage den flotte låta Superstar, hvor de hadde rappet en basslinje fra en gammel Chicago House-klassiker fra midten av 80-tallet, som heter No Way Back med Adonis, veldig bra original også. Før det, litt egenprodusert fra min egen House-EP, som kom ut nå 2. juni og kan streames og lastes ned på Spotify, Apple Music, Beatport og så videre. Og den EP-en har jeg kalt Old School Track, som en dedikasjon til gode gamle house-musikken når den startet, sånn på midten av 80-tallet til slutten av 80-tallet. 100 Night Street Connection kaller jeg meg der, som var det første produsentnavnet mitt også. Jeg ga ut en maxi under det navnet I 1995, som het A Juicy Thang EP på Thang Records, som jeg drev med en kompis som het Paul Sørli, som også vant enda med Platemix året før meg. På den tiden der, og vi startet liksom godt I gang med Skandinavias første Deep House-plattselskap da, Thang Records. Så jeg dro frem det navnet igjen nå. Det første gang jeg har brukt det navnet på låter på 30 år, blir det da. Og det var 100 Night Street Connection og låta New Jersey. Vi begynte showet, som sagt, med en kosende låt av DJ-legenden Armin van Buuren, største og mest kjente festivaldiren I verden for tida nå fra Holland. Men det var norske DJ K-Mix som hadde den. Intergalactic heter låta. Jeg ønsker ham masse lykke til med den låta og håper den virkelig tar av på festivalene I sommer. Du hører på D-Remix på Radio Hallingdal med Tage Slettemoen eller The White Sharon Norway på mixen. Og vi fortsetter å mixe her, så ja, det bare å hoppe ut på dansegulvet og ta helt av, egentlig. Så, enjoy!

Noe så sjeldent som litt orientalsk, japansk vil jeg si, inspirert House går bak meg her fra Frankie Brizzardo og Shinjuku het den låta. Før den, Jay Vegas, han gammel kjenning på D-Remix også, ny låt fra han som heter Annie Love, litt sånn drømmende hardere disco-house fra han denne gangen. Enrico BSJ Ferrari og Matteo Vitale før det, veldig italienske navn, vet ikke om han var fra Italia, men I hvert fall italienske artistnavn der sånn. På låta Mood Jackin Swing, som var en finfin jazza house med herlige synth-soler og sax-soler og så videre der sånn. Tok skikkelig av på en god musikalsk vibe den, før den, noe smooth damevokalhouse fra Ross Couch og Always You. Før den, en vaskekte house-legende fra Østkysten, Carrie Chandler. Gitt ut masse fint han, han gir ikke ut så ofte lenger nå, men nå kom han med en bra låt der som var en slags sånn vri på ordet curiosity, som betyr nysgjerrighet, og han kalte den rett og slett for Curiosity, da dro inn navnet sitt inn I Curiosity, det godeste Carrie Chandler. Da vi tilbake der vi pratet forrige gang, og vi bare fortsetter å pumpe house-musikken her vi på D-Remix.

Oliver Knight hører du bak meg og låta Let It Go. Jassa Deep House om å gi seg, som jo DJ-mix dessverre gjør denne gangen. Men reprisene blir jo fortsatt spilt, så det går an å høre på de, og jeg kommer tilbake igjen med litt mer info om fremtidige og gamle mixer og sånt nå mot slutten av programmet. Fin låt I hvert fall uansett fra Oliver Knight på Let It Go. Odyssey Inc. og Wayne Soul Adventures før det, og Special Love het den, som var en bra Disco House. Låt litt mer Disco House før det også, fra Revival House Project og Annalisa Lamola på låta Music In Me I en Who Extended Remix. Remake før det av en kjempestor hit på slutten av 90-tallet fra Robert Miles, han hadde låta Children. Det het denne remaken også, men var med Shane D. Purple Disco Machine, også gamle kjenninger på DJ-mix og Radio Hallingdal før det, med låta Disco Cherry. Det var ikke akkurat kirsebær de pratet om der, tror jeg, for Cherry, men jeg skal ikke utdype den noe mer. Men de samplet I hvert fall en veldig fin, funky, gammel disco-klassiker fra Italia, fra gruppa Castle, og låta Walkman ble samplet der av Purple Disco Machine. Før dem så var det litt tech-house om morgenkaffen. Ja, det må man ha, vet du. Sette over kjelen og få seg litt kaffe på morgenen. Det viktig. Det veldig viktig. Og det var gutta Jitwam og Goodfella som hadde låta som rett og slett het Morning Coffee. Nå det sent på kvelden, og vi bare fortsetter å pumpe fet musikk her på DJ Mix.

er det bare å ta fram lommetørkleet og sette seg ned og grine, for at nå er vi kommet til veis ende, ikke bare på denne utgaven av D-Remix, men på D-Remix I det hele tatt. Tusen takk for meg, og tusen takk til Radio Hallingdal for at dere har vært for programmet mitt I 5 år. Det setter jeg stor pris på. Tage Slettemoen, eller The Wise of Norway, heter jeg. Det slutt på D-Remix på Radio Hallingdal, men det kommer jo til å gå de gamle programmene I reprise. De kan de bare fortsette å sende så ofte og mye de vil. Jeg kommer til å legge ut nye mixer, og jeg har jo ca. 150 mixer liggende allerede på YouTube-kanalen min på youtube.com/twsuncut I ett ord. Så youtube.com/twsuncut I ett ord. Så kommer du inn på YouTube-kanalen min, der kan du sjekke ut låter jeg har produsert. Det ligger over 300 av de der, pluss 150 DJ-mixer, mye scratching og sånne ting, og ja, det mye å kose seg med der, og mer kommer det fremover. Jeg kan allerede nå love at det blir en best of 2026-mix der, fra diskotekene og nattklubben og DJ-boksene rundt om I verden, på slutten av året, som da blir en DJ-videomix I år. Tusen takk til ansvarlig redaktør Geir Ove Østro og ikke minst fantastiske Mia Langes Plåta som har vært ansvarlig redaktør I dag og for alle de remix-programmene de 5 siste årene fra program nummer 1 til nummer 100. Da skal jeg fortelle de siste låtene jeg har spilt ever på de remix. Bak meg her så går det en litt unreleased eksklusiv låt som kommer ut etter hvert fra en 19 år gammel DJ-jente fra New York som jeg har produsert som kaller seg Sin Frenchie og låta her heter G2U, det I hvert fall arbeidstitelen den kommer ut etter hvert, veldig hype og fin house det. Før det, rework av god gammel klassiker fra Detroit som var en veldig stor hit også på slutten av 80, begynnelsen av 90-tallet på diskotekene rundt om I Norge og rundt om I verden. Låta Good Life med Inner City, her med Alicia og Inner City, og helt bare Good Life denne gangen også. For det en artig låt da, med en robot med Reebok-sko på seg, som heter så mye som Reebok Robot, I en Voda remix med Porsche The Prince. Jeg vet ikke om det laget med AI, den, men det I hvert fall en AI-robot da, som trengte å ha på seg noe på beina han, og så han ikke begynte å fryse på tæra da I Reebok Robot. Før dem følte vi oss bra, følte oss ok, feel alright rett og slett med Matroda, San Pacho og After Midnight, som var en UK Speed Garage-låt. Det var en stil som var veldig stor på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000, som ble glemt en stund, men som nå blitt tatt fram igjen, og det hyggelig det. Veldig, veldig kule greier og Speed Garage-greiene fra UK. En låt til innenfor den sjangeren før den, med Sidney Charles og låta Bass Rider. Før den var det Adam Selluk, Omri og Nebby på låta Activate, og det var mer sånn sexy, deep tech, litt hardere greier. Og før den så var det nok en remake av en klassiker fra sent 90, tidlig 2000, I en 2026 remix, og det var Groove Jet med godeste, flotte Sophie Ellis Baxter fra UK. Litt mer egenprodusert fra Old School Tracks-appen til 100 Nice Street Connection, som meg under et alias som jeg bruker av til når jeg produserer House, I låta Detroit før den. Så var det Prospa og Clooney før det, og den har jo toppet alt av DJ-lister den siste måneden med låta Free Your Mind. Clooney pleier jo det, toppet alt som og det klarte den jagge meg denne gangen også fra England, han karen der. Før dem, sexy dame tech house vil jeg si, fra Sosa og The Connection. Før den igjen så var det sterk vokal house fra Jay Williams og Urban Blues Project I låta Testify, en Romeo Luisa Extended Remix. Da var vi I mål, så da gjenstår det bare å si det, at jeg håper dere virkelig har kost dere med D-Remix, at dere fortsetter å høre på mixene mine på YouTube-kanalen min, som jeg pratet om I stad. Og nok en gang en kjempemessig takk til Radio Hallingdal som har vært vert for programmet, og ikke minst Mia Langås Flåta som har vært ansvarlig redaktør for galskapen min de siste 5 årene. Tusen takk til dere, og tusen takk til alle lytterne der ute, og jeg håper dere fortsetter å høre på D-Remix og på Radio Hallingdal og på YouTube-kanalen min. Tage Slettemoen, eller bare Sharon Norway heter jeg, og da det bare å si ha det fint. Og ha en god helg og riktig god natt og ha det bra. Hei. DJ.

Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrup.